0: リーデンジャラスソーイズリアリーポピュラーアットミッドナイトエブリボディダンシングオンストリートエブリワンウィズセームアイデンティティダウンジェアサキサキズリアリーストロングライカボッカリアリーデンジャラスソーエブリワンゲットアロールアップニューニュースペーパーセッティングオンファイヤーアンザプティットインビトゥインSnake fighting life, strong food and strong drink at midnight.
1: Vous écoutez Radio Royan Vercors.

0: 長雪なら菊のところへ行くなんて言うもんか。あの人は室戸の誘いをいい仕様に菊の家を探りに行ったんだ。私もそう思います。
1: 私も私も私も私も私も